0: 大家好，我是你的主持人艾琳，邀请您每个礼拜三中午12点到1点来听听艾琳说故事，你来学管理的节目，以职场、家庭、亲子为话题，让我们一起来学习成长哦。
1: 欢迎收听1766网络广播电台1766。
2: Hello， 欢迎来收听设计装日本的老师，我是拆主达人宮さんこんにちは、拆装です。今天很特别，我们有邀请到一个日本的来宾近藤典子小姐。嘿嘿
3: 嘿嘿，大家好，我是近藤典子。
2: 啊，すごいですね。台湾語もよくなんか言いました。
3: すいません、もうさっきね、周りから一生懸命教えてもらったんです。言えたかしら。あの、覚えたことが最近すぐにね、消えてしまう年齢になってきたので、
2: いやいやいや、
3: ドキドキしながら、皆さん伝わりましたかしら。もう一度行きましょうか。わっしー金林電子伝わったかな。
2: 台语近藤電子。那这个他今天的节目比较特别，我们接下来都会用日语来跟大家去做介绍。那如果对这一个今天的节目有兴趣的朋友们，也可以到我们的 YouTube 或者是在说明栏的连结啊，可以去看到相关的字幕说明。啊，これから
3: 嗨，
2: 今日は日本の生活暮らすことが話したいです。正直僕は日本に来たら9年目です。まだまだ日本の生活が実は日本人ではないから中途半端にしているかもしれません。それはぜひ金藤さん、近藤さんはそれはなんかそれ教えてもらいたいです。
3: そうなんです。あのね、今日はちょっとね、あの収納という言葉ご存知ですか。
2: 収納、
3: 物を上手に出し入れしやすいようにしまう。
2: そうですね。といえば台湾人は興味深いです。
3: 本当ですか。
2: 日本の収納、日本といえば寿司、日本といえば桜、それはもう一つは、その中のもう一つは日本といえば収納です。台湾人は感心してますよ。
3: じゃあもしかしたら私は昨夜の親戚かしら。いや、あのね、もう収納の提案をし始めて40年近くな
2: る。あ、そうですか。
3: はい、もう前世からやってるから。なんだけど、
2: そうですね、今日は今年20歳でしょうね。
3: もう大好き。チェさん大好き、ありがとう。まあね、あの自称じゃなくて多少ですよ。二十歳と言っていただきましたけど、かける何倍かしら。まあそんなことはどうでもいい。
2: いや見えない見えない。
3: ありがとう。じゃあね、まあいいこと言っていただいたから、今日はアイデアのサービスをするわ。この収納のアイデアってね、実はあの家の小さな引き出しから始まって、そして私はあのキッチンを作ったり洗面所を作ったり、メーカーとね、そしてハウスメーカーと、全国で、ね、住宅の、設備を作ってきた。
2: そこまで。
3: そうなんです。でもその大きな仕事なんだけど、
2: はい、
3: 根底はやっぱりね、一つ一つのものが使いやすいっていうことが根底にあるの。
2: おお、それでは今日は番組で、なかなか荷物も多いそうで、何かそれアイデアが何か、
3: そうなんです、
2: それ出してもらうんです。
3: 今日ね、聞いてくださってる皆さんにご挨拶、
2: はい、
3: それからチェーンさんにもこれからもよろしくっていうご挨拶のために、ちょっとね、あの台湾でもすぐできる、
2: お
3: もう本当にすぐできる、そんなアイデア、それをちょっとご紹介しようかなっていうふうに思ってるんです。
2: ぜひぜひ。
3: だから実際に荷物を置いて、皆さん見えないでしょ、でも周りにちょっと荷物があるんですよ。なんでかというとね、このチェンさんが実際に物を見ないと、
2: はい、
3: 何をされてるのかわからなかったら皆さんに伝えようがないので、 だからちょっと物をお出し出しながらねご紹介させていただきます。で私はできるだけ皆さんに分かりやすく伝えるような言葉で情報を発信していきたいと思います。
2: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いいたします。それでは、まず1回目、
2: はい、
3: 記念して今日のね道具ちょっとすごい道具使いますよ。
2: それは、
3: はい、
2: 何が出すんですか。
3: はい、これはね洗濯ネットって聞いたことあります。
2: はい、台湾人も使ってますよ
3: ね、洗濯するときに。
2: そうです、なんか
3: 洗濯が傷まないように。
2: そういうしかないかもしれません。
3: そう、
2: はい、
3: あの洗濯をするものをこのネット状の袋の中に入れて、
2: はい、
3: そして洗濯機を回すと、あの洋服が傷まない、下着も傷まない。
2: そうですね、
3: もうねこの洗濯ネットはよく働く子、そのよく働く子をねもっと働かしちゃうアイデアを今から紹介します。
2: お、それ以上な別の機能も可能ですね。
3: あのね私はいろんなセミナーでよく言うんですけど、
2: ほう、
3: 洗濯ネットって言うけど、
2: はい、
3: この洗濯ネットはね本当は洗濯ネットとして生まれたんじゃないんじゃないかというぐらい。
2: え、そういうものではない。100均がよく打てて、うん、みんな服入れてそういう洗濯、う
3: ん、みんな思い込み洗濯するための道具が一番と思ってるけど、いやそれもそうだけどね、本当はねびっくりするようなこの洗濯ネット能力の持ち主なんです。
2: ほほ、それマジックですか。
3: マジックです。いやマジックじゃなくてマジです、本当です。
2: マジです、ね、
3: まずこの目の前にあるのを見てください。チェーンさん、
2: はい、
3: これ何が入ってると思いますか。このね、そうですね、幅約27、30センチ、
2: はい、
3: そして長さが約50センチぐらいの
2: 洗濯
3: ネット、はい、そう、
2: はい、
3: うん、この洗濯ネットに、何が入っていると思いますか。今ここチャックついてます。チャック開けましたよ、ほら、はい、
2: クッション見たいけど。
3: 何、
2: まあそういうソファのクッションと思ったけど。
3: クッション、
2: はい、
3: 近い、ああ、まあ、近くないか、ごめんなさい。これね、
2: はい、
3: 実は冬にしか着ない、
2: は
3: あ、で冬終わったら置き場に困るかさばるの、
2: はい、
3: 何だと思います。
2: コートか。
3: うん、コートなんですけどね、
2: はい、
3: コートっていうのは最初から厚みあるけどダウン、
2: はい、
3: ダウンコート、
2: ダウンコート、
3: うん、ーこれってうわーっと膨らむのに、
2: はい、
3: 置き場所困りますでしょ。
2: そうですね、こういえば僕ずっと釣りっぱなし
3: だダメよ、釣りっぱなし、ちゃんと洗濯をきれいにしてホコリがつかないように虫がつかないようにしないとって言ってもね、あのダウンコート用の、 あのいい収納道具って売ってるけどもそんなにね安くないし、
2: 僕買ったことがあるけれども結局使わなく
3: て。でしょ、これね、あなた洗濯ネット、
2: は
3: あ、100均で買ったら100円ですよ。そりゃそうだわねこれだけでねすごい便利。実はね、あの洗濯ネットって大きく分けると皆さん覚えておいてくださいね。2種類の種類がある。
2: 2種類？
3: 生地。
2: はあ。
3: 生地は素材
2: が2種類。そうですね。
3: 一つは大きな穴が開いてる。
2: はあ。
3: うん、あのこれをね、日本語では粗め、粗い目。
2: 粗い目ね。
3: うん。
2: はい。
3: そしてもう一つ私が今ダウンを入れてるのは、
2: はい、
3: 細かい目。
2: 細かい目ね。そうですね。はい、
3: あのちゃんとね、あの空気が抜けるんですよ。
2: はい。
3: だけども、細かい目なので、
2: はい、
3: ほこりをね寄せつけないの。
2: あ、そうです、ね、
3: 中に入ってこないの。
2: そうですね、うん、
3: そしてこれをどう使うかっていうと、
2: はい、
3: ほらダウンを今広げますよ。広げてこれほらかさばるでしょ。
2: そうですね、
3: でかさばったものを今から畳みますよ。普通に畳むの、この洗濯ネットのサイズに合わせて畳んでヒューッと押さえたらほら空気が抜ける。空気を抜いたらこの洗濯ネットの中にシュシュシュ、ほら入れたでしょ今こうやってで端まで全部
2: これあまり考えなくても、うん、なんか自分のなんか 気持ちでスクって広いですね。だから収納といえば、うん、あの正直台湾も収納の本、うん、いろんな専門家の出した本とか、うんうんうん、そのアイディアもあったけれども、正直1回目、2回目、3回目くらいは、まあいいや。それ面倒だから。
3: 簡単なことのが長く続く。
2: はい。これは、
3: これ簡単でしょ？
2: 簡単ですよ。すぐすぐもう収納できるから。
3: それでね、これ、ロングのコートなんですよ、ダウンの。はい、これが、ワイシャツ用の洗濯ネットを、これ、で1枚の中に入るだけじゃなくて、
2: はい、
3: あのね、もう1枚入る。ほら、見てて。皆さんもね、想像してください。ダウンジャケットを手のひらでぐーっと押してみて、空気抜けるでしょ？
2: 体積も減ってくるんですね。
3: そういうこと。
2: はい、
3: うん。でね、普通の圧縮の袋って売ってるんですよ。
2: あ、そうです
3: ね。私ね、あれはダウンには勧めません。
2: なんでですか？
3: 圧縮しすぎたら今度はね、中身が傷むの。
2: あ
3: ー。ギューッと筋がついて。
2: 僕を、そう、あれは使ったら、なんとなく、できるだけ中の空気が抜きたいです、
3: うん。抜きたいと思うでしょ、
2: はい、
3: だけども、抜きすぎちゃったら、筋が入って、
2: はい、
3: 物によっては元に戻らない場合が
2: ある。あー、こう、そうですね。うん、
3: で,
2: すね
3: でも、これはね、洗濯ネットはね、程よいね、通気性があるので、
2: はい、
3: うん、これ自然に、コード同士が重なって、お互いの厚みで、圧縮し合う。そして最後ね、この洗濯ネットの形に収まってチャックを閉めたらもうこれで終わり。収納道具何もいらない。見てください、立ちますよ
2: そうですね、
3: うん、重ねても滑らないよ。
2: そうですね、
3: うん、で適当に防虫剤を置いてたらちゃんと防虫剤中まで入る。
2: そうですね。
3: もうこんなお利口な道具、皆さんすっごい便利。
2: そうです。そんなにでかいのコートではなく、カモのなんか羽、作ったもの、日本語なのに呼び方わからないけど、あれは一般、例えばユニクロなど、それは小さいの袋もつけてる。
3: うん、ありますね。
2: でも正直僕はもうそれ立って立ってそれ収納するが面倒だから結局はもうしない。
3: ジェーンさん今すっごいいいこと言ったの気がついてます。
2: わかんないです。
3: ユニクロについてる袋、あれはコンパクトにするためのものですよね。
2: そうですね、
3: うん、もちろんこの洗濯ネットは広がるダウンジャケットをコンパクトにする役目もあるんですけど、
2: はい、
3: ちゃんと形を壊さない、そして防虫剤も外の防虫剤も中に行き交う、ものすごくしまうものにとって、しまうものが傷まない、
2: はあ、
3: ものすごくいい道具なんですよ。
2: そうですね。
3: あれより、これを洗濯ネットっていうのは洗濯ネットに失礼
2: うん、失礼しました。
3: そう気持ちになるでしょ、これ見たら。皆さんもぜひやってみてください。今もし洗濯ネットがあったらダウンジャケットを畳んで入れてみて、もうアイラブ洗濯ネットになりますよ間違いないな。
2: その愛情をつけるかもしれません。
3: こんな考え方をね、
2: はい、
3: たくさん、ものすごいたくさんいろんな発信をしてきたので、
2: すごいですね。そう、そういえば、うん、近藤さんのアイディアは、使いやすい、続けやすい、うん、特に続けやすい、こういうポイント。
3: 続けやすいし、
2: はい、
3: 購入しやすい。
2: ああ、コストも高くない。
3: 身近なものでまずやる。
2: はい、はい、相場 のもの、何か別の、用途、機能も、うん、もう一つの役目から当たれる。ように、
3: さすがチェンさん、いいこと言うわ。そう、一つの機能じゃなくて見方を変えたらこんな風にも使えるってアイデアがずっと積み重なって40年で家まで提案するようになりました。
2: 40年見えない、いや顔だけ
3: 言い方ね、チェンさん
2: それは本当に今日は、正直思うより 所以あのそんなにいいアイディアが持ってきてきたらあのいいもプレゼントがもらったんです。ありがとうございます。
3: まだまだありますから。
2: まだまだ。
3: ご期待ください。
2: これもしかしてドラえもんのポケット持ってるんですか。何か登録がまた出すんですか。
3: ごめんなさい、ドラえもんに貸してあげてるの私の。
2: そうか、すごいです。はい、すいません、今ちょっと休みましょう。

0: 欢迎回到我们设计装的日本老师，我是蔡主任。皆さんこんにちは，蔡主任です。今天很特别，请到一个日本人当我们的来宾，近藤鼎子小姐，嘿嘿。
1: 嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿
0: 嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，
1: 嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿
0: 嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，あの地元の感じでなったんですね。
1: そうですか。
0: となんか久しぶりの感じ。あ、懐かしい。あ、久しぶりではなく
1: 懐かしい
0: 感じで。
1: うん、
0: それ
1: はあの呼びなさい。
0: いやおね、はい、お姉さんです。
1: お姉さんか。わあ、なんて嬉しいこと言ってくれるだろう。はい。
0: さっき、はい、あの戦略ねと、うん、言いましたね、うん。そこまでそのアイディア出して、あと40年の経歴がもさっきもおっしゃったんで、で正直あそこまで あと長いあそういう経験が僕は あまり想像できないです。
1: うん、
0: それは週の僕にとって1週間か、まあ、冗談したら1週間1ヶ月せいぜい1年ぐらい何かいたらもうそれくらいだけかもしれません。収納はこれ物の収納が、服の収納が何かあくまで生活がこういうだけでまさか40年で続けるそれは本当に想像できないで先生はそうどこまでこう何のきっかけで、うん、あと今までは何の経歴がそれ続けられるの、それは聞きたいです。ぜひ、
1: うん、ありがとうございます。うん、今ね、チェンさんがおっしゃった、うん、なんでこんな風になったのか、
0: はい、
1: うん、私自身もわからない。
0: 人生は？
1: わ、本当よ。こう今の風になりたいななんて思ったことは一度もない。
0: あ、な最初の時。
1: うん、一生懸命前に進んでたらこうなっちゃった。はい。まずね、
0: はい、
1: 一番最初私がまだまだ二十歳代の時かな、今からもう絵西のような昔ですけどね。
0: あ、ちょっと前の形だけ。
1: ありがとう。大好きよ。うん、その前はね、私はちゃんと学校に行って資格を取って仕事をしてたの。何の資格かって言ったら、治療師。
0: 治療師、何の治療？
1: 整形外科に勤めて、
0: はいはい、
1: 人の骨折とか、
0: は
1: あ、うん、鞭打ちとか捻挫とかっていうのを治す仕事。
0: ああ、それは正直ちょっと前運動不足の時はパソコン作業がばかりで、うん、通ったんですね。
1: そう、
0: それ
1: 手伝って。今度保険証持ってきて見てあげるから。
0: いいの？
1: まあそんな仕事をしていたんだけど、はい、あることがきっかけで、
0: はい、
1: うん、ちょっとその仕事を休んで、
0: はい、
1: 引っ越しってわかります？
0: わかります。大変ですね。
1: うん、引っ越しの荷物を詰めたり開けたりという仕事を1年間だけ手伝うという仕事になったんです。
0: ああ、それは片付ける感じ。
1: そう、荷物をバーッと詰めて、そして引っ越し先に荷物を開けてっていう状況。
0: そうですね、うん、
1: でも私は二十歳ちょっと過ぎたぐらいだから、
0: はい、
1: 家のこともわからない、
0: はい、
1: ただね、自信があったのは一生懸命、
0: あ、頑張りかんや、
1: うん、そしてみんながしんどくても体力がある、
0: はい、
1: っていうことで頑張って働いていたの、
0: はい、
1: だけどね、いっぱい失敗しました。
0: あ、失敗したの？
1: そこの引っ越し先の家の奥様は、
0: は
1: あ、私の親ぐらいの世代、
0: はい、
1: うん、でも一生懸命やってるっていうのが分かるので、
0: はい、
1: 怒らないで教えてくれる。
0: ああ、それとでも、
1: これはこうした方がいいよ、ああした方がいいよ、
0: はあ、条件が、はい、
1: でいっぱいいろんなことを教えてもらいつつ、自分でもホームセンターに行ったり、
0: はい、
1: いろいろ1年短いからね、
0: はい、
1: 探求心を持って、
0: あ、といえばね、
1: うん、
0: はい、
1: 一生懸命勉強して工夫してたらね、
0: はあ、
1: 気がついたら、
0: はい、
1: ある雑誌社さんに、
0: はい、
1: の編集長、
0: はい、
1: にの家の引っ越しをやっていて、あなた面白いことやってる、取材させて。そしたらその、うん、記事がうーって上がって、いつの間にか、
0: あ、それ僕もそうといえば、僕も、何のきっかけ、あの、それはマスコミが何とか、あと本も何冊も出したんじゃないでしょうか、
1: はいはい、
0: 何冊ではなく何十冊らしいでしょ
1: う、ね、それもうだって長く生きてるから、
0: それはあの、その時はあまり、自分でやるでしょ、 YouTube は何とかそういうあのメディアもないから、
1: そうです、
0: それはあの縁があって、それ、それチャンスあって、
1: チャンス
0: そういう雑誌の、うん、あの方、
1: そう、雑誌、
0: それ誘った、
1: うん、雑誌から取材を受けて、それを見てたテレビ局が取材させてもらいたい、あなたの番組作りたい、あなたの本も作りたい、どんどんそうなっていって、今度はキッチンメーカーが一緒にキッチン作ろうよ、洗面所のあの台湾でもね有名な会社だけど、
0: はい、
1: そこの会社から洗面所作ろうよ、最終的にはハウスメーカーが家を一緒に作ろうよ、なんかだんだんだんだん、うん、そうなっていって、気がついたら今になります。
0: すごいですね。
1: すごいっていうのは自分に実感ない、
0: いや、あのすごいさは、チャンス来たらそう飲まさない、それは
1: 逃したよたくさん、あ、すいませんごめんなさ い、 い
0: や、あのその時はあの、あるたくさん人はあの何かきっかけが来たら、ああそう、あ、僕は絶対無理が、え、なんでこれはあちょっと遠慮するが、自分放棄するんでしょうねそれで ある方はあの誘って、もちろん自分のあのアイディアが、あとやり方、そういうあの精神、そういう真面目の、そういう態度が見られたら、ある方がそういうあの手伝って引っ張ってあげる感じでしょうね、
1: うんうん、あの私は何にもそういうことに興味がなかった、
0: はい、
1: うん、家の中の片付けとか掃除とかね、
0: 最初ね、
1: 工夫とか、
0: はい、
1: 治療師だから、
0: もともとの職場はそうです、
1: 病院に勤めてたから
0: そうですね、
1: だけど何かをやることによって周りがハッピーな顔をしてくれたんですよ。
0: あ、そうです、
1: ね、うん、あの物を書く人、写真を撮る人、うん、それから、うん、お伺いしたね、うん、お宅が変わっていくっていう状況を感じてくれたご家族、
0: はい、
1: みんながお幸せな顔になっていくのがもしかしたら楽しかったのかなっていう感じ、
0: 打線が
1: 続いたのかなって、
0: 打線がすごくできたんですね、うん、
1: ちょっとね面白くないとつまんないからね
0: そうですね、例えばさっき、
1: うん、
0: あの僕も言いました、たくさんあの週のアイディア、台湾もそういう、豆知識とか番組もそれあったんけれども、うんうん、わざとやるの気持ちが来たんです、
1: うん、
0: その内容は 何かそれは収納できるよ、この形できたよ、でも僕は1回目2回目やってみたら3回目もいいよ、めんどくさいだからそれなぜ収納する、それもちろんかかっているのため、あの綺麗なあの素敵気持ちいいあの家、あの空間を守れるためにですが、あの時間がかかすぎて、あのわざわざあの収納のためにやれば、うん、まあ僕はちょっと短期のからかもしれません、
1: すごく気持ちわかる、
0: それはあの、やめようかな、
1: うん、
0: それ続けられない、
1: うん、
0: でも先生はさっきあのそういうあのコートの収納は、あ、わかった、今度はこれをしましょう、あ、入れるだけ。それはそれクール、そんなにクールなことがないですね。
1: だってね、片付けるための自分の持ち物じゃないじゃない？
0: はい。
1: 自分の持ってるものが使いやすいようにする片付けだから、
0: はい。
1: 片付けるために時間を割くよりも、そのものと上手に楽しく生活する方が、
0: はい。
1: 時間が長い方がいいわけで。
0: そうですね。
1: ということは、収納、あんま 時間かけるとこれ逆になっちゃう。
0: そうそうそう、天末変動。
1: そう、よく言うじゃない、
0: はい、
1: 会議のための会議してるって。
0: あ
1: これ同じことになっちゃうと思うから。
0: あ、
1: うん、なので、あの誰でもができる簡単なことっていうのはそこが元なの。
0: それでは今日は、
1: うん、
0: まだまだ何か教えてもらうんですか。
1: ありがとう、荷物見てるのね、もうやだわ。こないだ使った、
0: は
1: あ、うん、あのダウンコート、
0: はい、
1: それをしまう幅が約30センチ、長さが約50センチの長方形でチャック付きの洗濯ネット、
0: はい、
1: 目の細かいのと粗いのがあるけど、目の細かい方がホコリが入らないよ、うん、そしてそのちゃんと目が細かくっても、うん、防虫剤効くよと言いましたね。
0: そうですね、
1: 今日はね、目の粗い方、
0: はあ、
1: この間ね、はい、目の細かい方を主役にしたけど、
0: はい、
1: 目の粗い洗濯ネットもこれはお利口なんだ、お使いやすいっていうことをご紹介したいと思います。
0: お、それは何かもう出したんですね。
1: でもそうですよ、同じ大きさの洗濯ネットなんだけどね、
0: はい、
1: 目が粗いということは穴を開けなくていいわけじゃない。
0: そうですね、
1: 何って言ったら、あの洗濯ネットって洗濯機に放り込むとか、
0: はい、
1: 洋服をしまうっていうだけじゃなくて、
0: はい、
1: 壁にくっつけるとね、
0: 壁に、
1: うん、洗濯ネット、
0: あ、
1: うん、これ
0: こう洗濯ネットは洗ってる置いた
1: 話、あの違う、この洗濯ネットね、例えば皆さん想像してキッチンの扉開けた扉の裏、ちょうど大きさが同じぐらいなの。
0: あ、そう、今の飛び
1: でしょ。
0: そうですね、そうですね、うん、
1: そしたらこの洗濯ネットがあの、うん、キッチンの扉の裏にピタッとくっついたらどんな風に便利。チャックを開けとけばポケットになるので。
0: そうですね、
1: 例えばね、ザル置くところがない、
0: は
1: あ、重ねられない、うまく
0: あんまり ね、
1: ね、ザルをポッポッと入れておいたりとか、あとレジ袋、
0: あ、レジ袋、
1: うん、レジ袋入れといたらもう扉がペッとペッと出せますよ。
0: あ、そうですね、あまり考えらずにすぐ
1: 掘り込む、
0: それ全然あの、うん、深い考え方、
1: そうです、
0: それ
1: そう、
0: 体の一部を身につけてすぐ作る感じ、使える。
1: その時にね、キッチンの扉の裏に洗濯ネットをくっつけないといけない、
0: はい、
1: その時にどうするかって言ったら、まあ目の粗い洗濯ネットは粘着フックって分かります？
0: 分かります、
1: うん、粘着フックがまあ穴開けなくても
0: 通るの。あ、そういう穴ため、うん、そういうため、
1: どこでもかしこでもどこでも洗濯ネット、
0: あ、かけやすいね。
1: そうですよ、
0: はい、
1: 上にね、左右一番端っこに一つずつ洗濯ネットをくっつけます。あ、くっつけるじゃない、穴にフックを通します、
0: はい、
1: そしたらね、壁にこうやってくっつけます。くっつけましたよ、
0: はい、
1: でもね、このままだったら何かの拍子につるんと
0: 落っこ
1: っちゃう。 そこでね、この粘着フックはプラスチックはダメ、
0: はい、
1: スチール製の、
0: あ、はい、硬いものの方ですね。
1: そしたらね、指でキューッとね、このスチールを、
0: あ
1: ー、はい、簡単よ。
0: あ、これもっとなんか落ちさない、ね、
1: 落とさない、落ちないの、
0: 落ちない、
1: うん、あのスチールのフックだから指で軽く押すとね、結構キュッとこう曲がってくれるから、そのスチールのフックに洗濯ネットの目を通したものをシュッと挟んでグッと収めると、サンドイッチしても挟まって落ちない。
0: そうですね、もっと丈夫になっちゃうんです。
1: そしてもう一つ賢いのは、
0: はい、
1: 上に2つだったらこれはちょっともう問題ありね、下の2つ、2箇所、
0: 2箇所、
1: うん、
0: それは
1: 一番端、
0: あ、足のところ、
1: 一番端ね、
0: はい、
1: あの上に両サイド2つ、一番下に両サイド2つ、
0: はい、
1: 一番下のフックはね、今度は逆さまに向けて洗濯ネットに、
0: あ、逆に、
1: そう、そしてギューッとスチールのフック、うん、ちょっと引っ張りながらね、はい、うん、そしてギューッとスチールフックを、はい、曲げてネットが外れないようにしておく。
0: ほう、そうですね。でも、まだまだ、そういう丈夫の形もあるもんですね、うん。
1: で、こうしておくだけで、要するに、キッチンにカンガルーのポケットみたいなのができるんですよ。
0: 気になることもあったけれども、うん、でも時間がかあのなので、ちょっと休みましょう。はい。うん

0: 大家好，我是你的主持人艾琳，邀请您每个礼拜三中午12点到1点来听听艾琳说故事，你来学管理的节目，以职场、家庭、亲子为话题，让我们一起来学习成长哦。
1: Hello， 欢迎回到我们设计装的日本聊室，我是蔡主达人，皆さんこんにちは、蔡主达です。今天的来宾很特别，是一位日本人近藤典子小姐，嘿嘿。
2: 嘿嘿，皆さん、かけほー、わし、近藤典子。ちょっと今日はまずかったかな。ごめんなさい。
1: うまい、
2: もうちょっとうまくなるように頑張りますわ。はい、お元気ですか、皆さん。この間に続いて洗濯ネットの話が、まあ、ずっとこう引き続いてますけど、今日はどうしましょう？
1: もちろんぜひ行きたいですよね。この中東終わってて、
2: そうだね。
1: 今夜僕は
2: 寝られない。そっか。
1: ずっと気になる。
2: 私もね、洗濯ネットが喋りたくて喋りたくて、昨日寝られなかった。あんなことはないわね。ごめんなさい。あのね、前回話したのをちょっと おさらいしましょうかね、
1: はい、
2: 洗濯ネットって、生地素材が大きく分けて2つあります。一つは目が細かいもの、そしてもう一つは目が粗いもの、一番最初は目が細かい洗濯ネットにちょうどいいのはダウンジャケット、ダウンコートよ、ほこりが入りにくいしわねって言いました。でこの間は途中になった話なんですけどね、目の粗い洗濯ネットもこれはもう収納に便利よと言いました。いろんなとこで使えるんですが、この間話したのはキッチンでは使ったらどうって言いましたよね。

0: 回目で死んでる死んでる。プラスチックはダメ。スチール製のフック。なんでかというと、フックの先がね、指で押さえると折れ曲がってくれて、穴の、あい、あの、まあ、大きな穴のね、洗濯ネットをこう差し込んだら、キュッとね、抱え込んで、もう離さなくなる。
1: 丈夫になり
0: そ
1: ます。
0: ういうふうになるの。だから、カンガルーのポケットになってくれる。ポイントは、上下、四隅に、一番端っこんですよ。上下、四隅に、この粘着フックを、使って洗濯ネットをカンガルーのポケットのように固定します。いいですか？これだけ。これだけでね、とっても便利。ただ、ポイントが一つあってね、上のフックじゃなくて、下の、ね、スチールフック、粘着のスチールフックは、下向きにフックが上になるように、本体が下になるように、ネットの穴に引っ掛けて止めてください。
1: 逆にしま
0: そう、
1: すね。
0: 両方で引っ張る感じ。
1: もっとなんか、開く。
0: そう、両方でキューンと引っ張ってネットを支える感じになるんですよ。もう素晴らしい。
1: そ
0: 皆
1: れ
0: さ
1: が
0: ん分かりました？
1: くにゃくにゃならないんです
0: そう
1: ね。
0: ね。なんていい表現。そうなのよ。たわみがなくなるのよね。そういうことです。
1: それは、くにゃくにゃが、見たら気持ち悪くなる。
0: まあ、そういうこ
1: そ
0: と。
1: れは、片付けたいなのに、なんでそんなに、見にくい感じ。
0: さすが建築家、見栄えは大切にするわね。
1: いや
0: 収
1: いや。
0: 納も確かに見栄え大切。本当
1: はい。
0: にね。さすがでございます。ありがとうございます。まあ、そんな風に綺麗に貼ってもらったら、
1: はい。
0: その中に入れるのは自由ですよ。重たいものは入れられないけどね。例えば、ざる、よく台湾でも使うじゃないですか。麺を切ったりする。
1: あります。
0: 金属のね、大きなボールみたいなざるもあるけど、
1: はい。
0: 竹のざるを使うこともあって。
1: あります。
0: ね、あれって、入れるとこ重ねにくいので、
1: 形よで、そこうまくできないんです
0: ね、ああいうものをスパッて入れておく。そしたら
1: か。
0: ね、
1: 困るんです。
0: この洗濯ネット、ちょうど通気性がいいのでね、
1: はい。
0: 勝手に乾いてくれる。中で、ざるが。
1: そうですね。そうですね。
0: 便利ですよ。
1: でも、袋が広いでしょ。そういう中で、それ綺麗に並べる収納できないでしょうね。
0: で、それができるのよ。洗濯ネットって厚み、
1: はい、
0: 奥行きが浅い、ほとんどないから、ざるを入れるとざるがいい感じでピターッと収まってくれる。
1: キープってで
0: キ
1: き
0: ー
1: る。
0: プする。
1: あ
0: そうなの。そういうことです。大小いろんなものが入るけど、ち
1: あ。はい。
0: ょうどいい感じのところで止まってくれ
1: だ
0: る。
1: からこそさっきが引っ張ってるがそういうポイントになっちゃうんでしょうね。それもししないと、それ、クニクニになって、きれいにならない。
0: 決定。チェンさん、明日から私のアシスタントに抜擢。
1: よかった
0: も
1: な。
0: う言いたいこと全部言ってくれる。大丈夫ね。アシスタントです。ごめんなさい、生意気にアシスタントって呼んじゃったわ。
1: いえいえ。
0: すいません。まあ、そんなことです。
1: ああ。
0: でね、もちろんキッチンの道具、その他にもいっぱいあります
1: は
0: よ。
1: い。
0: 入れるものがなくなったような、そうね、油を取る紙だったりとか、いろんなものキッチンにはあるので、そういうふうなものを入れても構わないし、
1: はい。
0: もうそれでもいいし、何かの蓋を入れといても構わない。から、あとは密閉ケース、軽いでしょ？
1: はい。
0: ああいうふうなものも入れといても大丈
1: あ、そうです。
0: 夫。
1: そうですね。
0: それだけじゃない。
1: だけではない？まだ？
0: ね、キッチンでね、ちょっとすぐに散らかっちゃうしけないと困るしっていうのに、レジ袋ってご存知ですか？
1: 知ってます
0: スー
1: け
0: パー行ったり何かするともらえるじゃない。
1: ど、僕ずっと勝手にでかいで袋の中に何枚勝手に入れるだけ。
0: で、それからきれいに畳んで入れるとかね。
1: 綺麗に
0: ね。
1: 立てるが僕やめる。
0: そうそう、私もやめる。
1: これその時間より
0: そうなの。そこにね、このカンガルーのポケットになった洗濯ネッ ト、
1: はあ。
0: キッチンの扉の裏につけたこの洗濯ネット、チャック常に開けといて、
1: はい。
0: そしてね、レジ袋を折りたたまなくていいですよ。ギャンって突っ込んでおく。
1: ほう。
0: そしたらね、この大きなメッシュが外からどこに洗濯ネットの大小があるか見分けられるから、スッと取れる。
1: はい。

0: 目が当てるのね、
1: うん、
0: 見やすい。
1: 見やすいでしょ、
0: はい、
1: それでね、なんかいっぱいになってきたなと思ったこのチャックを調整して洗濯ネットの、
0: はい、
1: こぼれないようにもできる。
0: あ、そうですね、そうですね、
1: うん、そうなんです。目の粗い洗濯ネットだからこそキッチンの湿気の多いところにはものすごく使いやすくって頼りになる収納道具になってくれる。
0: まさか僕はこのしか喋れない。まさか。
1: まさか。
0: それ、普段生活では、よく見えるもの。さらに洗濯するときはよく使っているもの。
1: うん、
0: それは、キッチンではもう、何かもう役ができる。本当にまさかしか喋れない。で、って、それ、別の世界来るのなのなんですか。それ今宇宙が平型の宇宙別の宇宙がいるかもしれません。
1: うん、同じ宇宙ね。
0: そう、うん、それはあそこでこの使い方先生はあそこからいらっしゃったんですか。まさかそういうこと
1: が。あれはってそうかもしれない宇宙人かもしれないけどでもね私がこれは頭を使って何か考えたわけじゃなくていろんなお家で困りごとあるじゃないですか。不便なこと
0: 生活の地形
1: 生活の中で、うん、その時にねこういうこと困ってるんだったら身近でなんか役に立つものないかなと思って見たらこれが目に入っただけの。
0: 頭早いね動く。
1: 早いかなあまり自信ないけどなだけど困るっていうことがどう困るのかが分かるのでそんなにね大きなことじゃなくてやれることからやるっていう発想だったんですよ、はい、
0: それではもちろ なんか先生の知識アイディアがそれぜひ真似たい。それとても、フレンダーにシェアしてるんですね。では他には、皆さんに、先生は同じようにそういう考え方はどうやって生活のものがそういうアイディアが自分で、まあ、何となく発明するか、
1: うん、
0: 思い出すか、
1: うん、
0: そういうことができるんでしょうか、うん、なんか、みんなも生活それぞれもあるんじゃないでしょうか、うんうん、それもちろん自分から考えしたものが自分に一番ふわしい素敵的ななれる。それはこういう考え方どうやってするんでしょうか。そういう聞きたいです、
1: うん、今話していいですか、
0: はい、
1: うん、ねすっごくシンプルなの。
0: シンプル？
1: シンプル。困っていることっていうのをちゃんと認識することです。
0: 認識。
1: 何に困っているのか、はいはい、っていうことを自分が困っていることをねそのまんまああ困った今日も困ったもうなんかもうやだなって思わないであこのことは困ってるんだと困ってることにチャンネルを合わせて意識する。
0: はい最初は意識
1: する、
0: はい、
1: こういうことに困ってるんだでもそれがすぐに解決することなんてないんですよ、はい、どっかに意識を置いておいて道を歩いてるときにまたお店屋さんにホームセンターに行った時にふっと見たらその困ってることがスッと出てくる。
0: その時は観察するんですね。観察
1: 観察しなくてもね困ってることを意識してる、
0: はい、
1: 意識してる常にじゃなくていいんですよ、
0: はい、
1: ちゃんと1回2回こういうことに困ってるんだ
0: 頭の据え置いていて、
1: うん、例えばさっきちょっとお話ししたゴミ袋、
0: はい、
1: レジ袋いつもかさばってもう出そうと思ったらすぐ散らかって嫌だなそれはゴミ袋が嫌なんじゃなくて散らかるのが嫌だ
0: そうですね、そうですね、
1: あ散らかるのが嫌なんだってああ自分はそれが嫌いなんだって一回思うそうすると、
0: はい、
1: あこれだったら抑えられて散らからないんじゃんとある時ねそんないつも私そんな収納のことよりも美味しいものを食べる方が好き、うん、それ 楽しいテレビ見る方が好き。
0: 自分の性格もちゃんと認識した方がいいでしょうね。うん、
1: だから意識しておくのが常に意識してるわけじゃないけど、意識ちゃんと一回するとどっか残る。
0: はい。
1: 何かの時にピュンとつながるから。
0: は
1: あ。そういうこと。
0: そうですね。一般人は僕も含めて、無視したんです、
1: ね。うん、無視するでしょ。だからね、レジ袋が怒るのよ。
0: ごめんなさい、レジ袋。
1: ね。そういうことなんです。
0: それ、扱いが悪かったです。
1: そういうことですね。
0: なるほど、いろいろとても勉強になりました。うん、それではなんか先生は、もし、今ネット時代でネットでは先生の情報が、そういうアイディアがどこでなんか見つかるんですか。それは検索は先生の名前でも大丈夫でしょ
1: う。うん、なんだけど今お話ししているようなことはネットではそんなには公開はしてないの。
0: もうこれはこれは
1: そうなの。だから今日ここでやっていることっていうのはもう本当に自分のテレビの番組だったりラジオの番組、うん、やらせてもらってた時以来だから 5,6 年も経つかな、抱いてるかな。だから本当に久しぶり。
0: 光栄です、うん、でありがとうございます。
1: うん、実際にはまた いつかお話ししたいと思うけど、私は台湾にとっても思い入れがあって、
0: はい、
1: 日本の番組やらせてもらった時にね、
0: はい、
1: 台湾を片付けに行こうっていう番組を作ったの。
0: あ、そうですね、はい、
1: ビフォーアフターね。
0: そうですね、そうですね、はい、有名です。
1: そして台湾のお家をやらせてもらった時に本当に皆さんにお世話になって、楽しい思いをしたので、そんな皆さんにまたこういう形でね、
0: はい、
1: 接しられるのであれば、私の知ってることはできるだけお役に立ちたい、役に立ててもらいたいなと思う気持ちで話してます。
0: ぜひ。今天时间差不多到这边，那如果有什么想法或意见的话，请在上面留言。那如果说想关于这个近藤这个莲子老师这边有什么相关的一些了解的部分的话，也可以先看我们说明栏的连结。那就这样子咯，拜拜，
1: 拜拜。